Norebe kamu cetra ikuni ata ata kore ro ngami hira ki akoto kochi roma mo akoto afina na akoto hukiteni taunga na tata ukatoa. Norebe ngami hiki akoto ukatoa akoto e forma mena yo tata.